0: a 1:15 da tarde, xa o saben, os mércores de xeito quinquenal, collemos un tema que por algún tipo, por algo de razón, de argumento, de motivo, este avencillado ca actualidade da nosa capital e provincia de Lugo, e o que facemos é analizalo con tempo. Digamos que son quasi monográficos, non, sobre un tema, porque nesta sociedade das presas creemos firmemente dende a SER, en especial dende Radio Lugo da cadena SER, de que precisamos ter tempo para entender as cousas, non? Deixalo todo resumido a un reel ou a un TikTok de 30 segundos ao final non nos permite afondar realmente nos problemas, nas seivas, nas diferentes aristas dun tema. E hoxe falamos da soidade non desexada e de quen coida as persoas que tamén nos teñen que cuidar. Moita xente temos medo a facernos maior. Bueno, non teño medo a facerme maior, senón que temos medo, eu teño medo a como me farei maior. Máis que o que e o como. Todos coñecemos seguro nalgún círculo cercano, nalgunha familia próxima ou quizáis a nosa mesma, como cando chega unha enfermidade, unha dependencia, pois moitas veces chegan problemas ás casas. Como nos organizamos, como facemos para cuidar da boa, do avó, como facemos para cuidar da mai, do pequeno, do cativo, porque a veces tamén son non por idade, senón porque aparecen enfermidades polo camiño e de repente son handicaps cos que ninguén che ensinou como tiñas que lidiar, non? E tamén hai outra parte, non é solo simplemente encaixalo no teu día a día, e tamén costealo. Antía Montes, que tal?
1: Que tal, Sara? Moi boas.
0: Vamos a intentar responder a unha pregunta que a verdade

0: moi complexa. Ademais en Lugo, onde sabemos que temos moita soidade non desexada, esa soidade non desexada a veces é porque a familia non me pode atender. Outras veces non me quere atender. Outras veces non ten a capacidade ou non teño a capacidade económica para poder atender.
1: Efectivamente, ademais temos unha poboación moi envellecida e unha situación a que acabamos chegando todos ou todas ou case todos que moitas veces é un motivo de preocupación. A xente en xeral adoita pensar na súa vellez, en como vai ser, como se imaxina tendo, bueno, pois xa unha cantidade de anos e igual perdendo autonomía. En xeral, saímos a rúa para comprobalo, temos asimilado que hai situacións nas que é mellor que a familia delegue os cuidados nunha residencia de maiores ou nun profesional, pero é certo que se nos dan a escoller, a preferencia de todos ou de case todos é envellecer na nosa casa.
2: Me gustaría que alguien me cuidara.
3: Los cuidados propios para salud y do resto son pelados. No decidí poñerme peluca, ni hacerme implantes, ni nada. Simplemente te aceptas y tal. Y mientras teñas salud.
4: Nunca pensé eso. Siempre me gustaría llegar a viejo, pero nunca sé. Sano, en casa. No, yo no quiero cuidar ni que me cuiden.
3: Qué complicado, ¿eh?
5: Tranquila, sana y con mucha vida y muchas ganas de hacer cosas.
6: A ver, es que todo depende mucho.
7: Con animalillos, ¿no? A ver,
6: pero sí. Es que sí. Lo más feliz es. A ver, no, si estás muy mal.
8: Mejor en plan una residencia porque allí los cuidan y tal. Y si está medianamente bien, pues en su casa y que lleva sus últimos años allí.
2: Yo creo que estaría con ellos, siempre, porque me daría mucha pena.
6: Ya, a mí también me daría pena.
1: Todos queremos ter unha vellez activa, unha vellez con saúde, pero tamén hai que ser conscientes de que eso queda definido polo que facemos mentre somos novos, polo que facemos agora mesmo. E os que enfrontan xa esa posibilidade dunha enfermidade asociada á vellez ou desa perda de autonomía nun horizonte máis próximo, pola idade que teñen, recoñecen que é unha cuestión que lles preocupa especialmente.
9: Muy incierta, pero muy incierta. Yo ya estoy en una edad en que pienso en el tema fríamente, intento racionalizarlo y lo veo muy fastidiado, de verdad, porque no confío en muchas cosas y veo que está todo muy en el aire, tanto a lo que se refiere a ayudas sociales, todo lo que se refiere a esta entelequia que yo creo que tal, no sé si se va a dar mantenido en el tiempo. Veo el futuro un poquito oscuro.
0: Claro, que son cosas que no se pensan, a ver, que tampoco hay que pensar cuando eres un cativo. Es decir, tienes que, cuando eres pequeño, ser consciente de tu realidad, pero gozar no teu día a día. ¿Qué pasa? Que cuando vamos sumando años, cuando nos vamos aproximando a o que ven siendo a última etapa de vida, porque que se vamos, aquí ninguén quedou toda a vida perén ni para contalo, quero decir, aquí hai etapas, o normal é que xurdan dúbidas e que tamén xurdan medos e incertezas, como dicía esta veciña de Lugo.
1: Claro, vemos os problemas máis cerca que nunca. Tamén hai que mirar a súa vellez dende a perspectiva da vellez que pasaron outros, dende a perspectiva de ter coidado, pois, por exemplo, a pais ou a vós. Entón, nestes casos, adoita surxir unha contradición, porque o ideal é atoparnos ben, estar na casa e poder vivir de forma autónoma, pero se a saúde falla, tamén somos conscientes da carga que podemos chegar a ser e non queremos iso para nadie.
3: Tuve meu pai con Alzheimer, teño a nai con problemas de movilidade e iso che fai valorar e pensar certo tipo de cousas. Vendo desde o meu punto de vista que son o cuidador, non quero que os meus fillos teñan os mesmos problemas.
4: Claro, eu tampouco quero ser unha carga para os demás.
3: Claro, non quero que meus fillos estén pendientes e perdan a súa vida por as miñas necesidades.
4: Eu tampouco quero
6: iso. Pois ideas que é unha vida sacrificada do cuidador tamén.
3: Moito. Moito, psicolóxicamente e físicamente, moito, moito.
1: E sendo cuidador, plantexase tamén moitas veces unha decisión que hai que tomar, a de cuidar na casa ou optar pois por unha residencia de maiores. Hai veces, recoñecía este veciño, nas que a decisión pois é pequena porque as posibilidades que temos nos nosos fogares adoitan ser limitadas en casos de enfermidades graves.
3: Unha persona que ten problemas de movilidade, que ten Alzheimer grado 3, necesita uns cambios posturales, que necesita uns cuidados e unha atención, ou tes encerrado na casa e de estimulación que ti non lle vas a poder dar sin socializar co resto da xente, porque viven nun terceiro sin ascensor, non poden baixar ao parque, non poden relacionarse con ninguén, te sintes 50-50, sabes? Te sintes mal porque parece que se estás botando fora da súa casa e do seu hábitat, pero por outro lado sabes que estás facendo mellor para eles.
1: E aquí xurde outro problema, se abordamos a cuestión dos cuidados dende a perspectiva social, porque ademais de ser unha situación moi particular, moi persoal de cada un, tamén é unha cuestión que debemos enfrontar todos. E o certo é que o público non está sendo capaz de prestar moitas veces a axuda que se necesita, nin con apoio nos fogares, nin con prazas nas residencias públicas. Xa temos falado moitas veces nesta sintonía das listas de espera para unha valoración da dependencia, para unha plaza nunha residencia, que poden chegar a superar un ano de espera, e ademais está a cuestión económica. Dous exemplos de municipios que acaban de actualizar os contratos para a prestación de servicios nunha residencia de maiores son Foz e Cervo. No caso de Foz, as tarifas que se aprobaron actualizadas van dende os 1.630 euros ao mes para un residente válido ata os 2.012 para un residente de grado 2 ou de grado 3 de dependencia nun municipio no que a pensión media é de 17.000 euros ao ano. Franca Jota é o alcalde.
7: Aí ben pouquiños días, aí a Castro de Rei, ¿no? Saca a licitación pública a súa residencia. Estamos a falar de 2.182 euros para un grado 3, creo recordar. Castro de Rei, que ten unha pensión media moito máis baixa que a de Foz, 14.600 euros, frente a 17.000 euros que é a pensión media no concello de Foz, e a residencia de Castro de Rei sae máis cara que a de Foz. Quero dicir, isto non é un problema en exclusiva dos concellos do PSOE ou do...
1: En Cervo, este mes de febreiro pasaron as tarifas de custar de media 1.500 euros a 2.100, a alcaldesa de Dolores García Caramés.
10: Tanto os salarios como unha vida dentro dunha residencia subeu, non? Os alimentos, todo. É verdad que tiñamos conxeladas as tarifas dende fai 3 anos, é verdad que agora se fai. Nosoutros, para que non fose tan brusca a actualización, facemos o concello unha aportación, pero tamén sabemos que hai administracións, a Xunta de Galicia xa lles dá nas tarifas a súa rebaixa coa libranza, e como na residencia, entón pedimos á Diputación que nos axudara, porque é unha das vías que pode facer coa nosa residencia.
1: Nestes dos exemplos vese ademais moi claramente a inxerencia da política, sí, non? Porque Foz é un municipio gobernado polo Partido Socialista e pídelle axuda á Xunta do PP alegando que é unha competencia autonómica a das residencias, e en Cervo, a alcaldesa é do PP, neste caso pídelle a Deputación, que está gobernada polo Partido Socialista e polo BNG, ou seja, que efectivamente é unha cuestión social que se enfronta tamén desde as institucións públicas e coas eleccións políticas.
0: Eso sí que certo que moitas veces a cidadanía tamén lles despista. É dicir, de quen é competencia que? Que parece que a competencia é pasarse, parece non, moitas veces é como utilizan todos, a pelota o tellado de enfrente. Isto é unha realidade. Hai cousas que son, digamos, inamovibles. O servicio de axuda ao fogar depende do goberno autonómico e do goberno central. Aquí non é unha cousa ou dun ou doutro, son dos dous. E ningún dos dous neste caso están cumplindo, é unha realidade. É certo que a Xunta todavía menos, que unha realidade que tamén pasa nos concellos. Incluso houve concellos, acordas, de antía, como o concello do Courel, que ainda me acordo a día de hoxe, que lle pedía, o sea, sendo os mesmos, uh-huh, a mesma cor, que non temos que confundir partidos políticos con administracións, sí, que é algo que nos pasa moito, bueno, non debe ser así.
1: Cada vez é máis habitual que nos plenos municipais se aproben mocións instando a Xunta, claro, a financiar o servizo de axuda no fogar aprobadas por unanimidade, ou seja, co voto favorable tamén do Partido Popular. Pero
0: é que como deberán ser tamén os concellos, as persoas, claro, sobre os partidos, isto é así.
1: Pero neste xogo de competencias o que adoita ser unha constante, e iso é certo, é que son os concellos os que se atopan sempre co problema de frente, sí, porque son a administración máis pública, máis próxima os cidadáns, perdón, e neste caso nos dous casos trataron de incrementar a aportación das arcas municipais para evitar que esa subida repercutise tanto no bolsillo dos veciños e das veciñas, das familias, pero houve protestas sociais nos dous municipios. Este debate podemoslo trasladar tamén ao servizo de axuda no fogar, que se atopa nunha situación semellante. En este caso buscamos o exemplo en Xermade. A situación, sí, a finais de ano, cando se puxaron a preparar os presupostos municipais, era que prestaban o servicio a 111 usuarios, tiñan aínda lista de espera, unha poboación moi envellecida, o sea que esa lista de espera prevíase que seguise medrando co paso dos anos, e o custo do servizo superaba xa o 40% dos orzamentos municipais, algo que era insostible, así que o concello, o alcalde Roberto García, chegou a plantexar recortar o servizo a metade para que puidase ser sostible.
11: Unha decisión super dolorosa, porque a xente maior tuveran uns tempos moi difíciles, de moito traballo, que eran a sociedade que temos hoxe do estado de bienestar, e tomar un recorte así, pois é super doloroso con o alcalde e con o equipo de goberno.
1: e finalmente non se atreveu a tomar a decisión. Claro, como
0: hai
1: se...
0: decía unha cousa ao alcalde, creo que tamén hai que recordarlo, cando falamos de que os concellos son as administracións máis próximas a Antía, en localidades sobre todo pequenas, normalmente quen goberna, o alcalde ou a alcaldesa, ten algún tipo de vínculo humano, persoal, cos seus veciños. Cando falamos de poboacións pequenas, de uns poucos centos de habitantes, ou foi profesor, ou foi alumno, foi paciente do médico, quero dicir que todavía terlle que negar, que xa é doloroso negre yo a quen lle negues unha axuda, evidentemente, social a quen sabes que o precisa, pero todavía máis duro se lle pos cara, ese número.
1: Efectivamente, finalmente, eso, decidiron manter o servizo, eso sí, a costa de deixar de financiar outras actuacións por parte do concello, pero a situación, asegura Roberto García, pois non mellorou, e os concellos que, como dicíamos, pois son esa administración máis próxima, trata de poñer parches, pero faino con recursos moi limitados. E hai que somar a outra cuestión, a hora dos coidados, que é unha dificultade que teñen as familias, quizáis das máis importantes, que é o acceso ao material ortopédico, que adoita ser moi caro, en algúns casos, pois... un gasto inasumible para moitas familias. Neste caso, seguimos ata Barreiros, a Concellería de Política Social puxo en marcha un servizo de préstamo de material ortopédico que as familias necesitan, como por exemplo andadores, camas articuladas ou grúas, que adoitan ser moi caros. De feito, pois acaban de firmar un convenio coa Deputación que vai aportar 40.000 euros para a compra deste material. Carmen Veiga é a edil que é responsable do servizo.
12: Primeiro foi nas traballadoras do Servicio de Axuda no Fogar, que se queixaban moito de non ter para movilizar as persoas con dependencia ou con problemas de movilidade, e dixen, bueno, claro, é que non é fácil comprar unha cama articulada eléctrica para os familiares, non é fácil comprar unha grúa, non é fácil comprar un andador, unha cabeira de ducha. E preparámolo e empezamos. No, primeira vez invertimos 20.000 euros, que resultou ser un éxito rotundo e total para a xente.
1: De feito, duran pouco almacenados porque a demanda é moi alta e teñen solicitudes por parte de familias que xa precisan ese material segundo entra no Concello de Barreiros. Hai que chamar a atención sobre que este é un caso puntual, é unha excepción porque é un servizo pioneiro que só existe no Concello de Barreiros, e ademais abre outro melón, outra brecha que temos nos coidados, porque ela falaba de que foron as traballadoras do SAF as que botan en falta este tipo de materiais no seu día a día, as que se dedican profesionalmente a iso, que van traballar a residencias, pero sobre todo a fogares privados, onde pois o fregadeiro está a altura que está, a cama está a altura que está, a ducha ou a bañeira están como están, pois na súa actividade diaria a prevención de riscos é prácticamente inexistente. Isto contábanos Verónica e María Jesús, que son dos traballadoras do SAF, na manifestación do 1º de maio aquí en Lugo.
13: Porque non temos medios, acaba pasando factura. Hai moitos terceiro grado, entonces moita falta de camas, moita falta de grúas, entón eso fai que haxa moitas baixas por dores de espalda, por lumbalgias. Eu mesma incluso me lastimei nun accidente laboral para que non me caera un señor no baño.
14: No meu caso foi que eu levantando unha señora tuve unha fractura na D12 e isto funciona así, pois vim para a Seguridade Social, estuve un ano e medio de baixa porque teño un oso roto. E agora, claro, a min dérome de alta, pero é que eu sigo tocarretando eses problemas físicos que agora me quedaron.
0: Pois este é o inicio co que arrancamos este segundo treito de Hoy por el Lugo, e onde poñemos o foco a como nos facemos maiores, a como queremos que sexa esa vellez, e sobre todo en que plano queda tamén a persona que coida, que moitas veces, Antía, nos esquecemos dela
1: completamente.
0: Antía Montes, graciñas.
1: Ata logo.
0: Ata loguiño. Señoras, señores, é a unha media da tarde, pausa e mesa redonda para falar quen coida, o coidador.
15: Bienvenidos a mi casa, os la enseño.
16: Bueno, aquí en el exterior me faltan unos arreglillos.
15: Poner un porcelánico en la fachada.
16: Arreglar lo que viene siendo el entorno del jardín.
15: Y aquí en la piscina, ¡cuidado!
16: Me falta el suelo antideslizante.
15: Este verano, presume de jardín, piscina o fachada aprovechando la campaña de verano en Sótano Outlet. Precios imbatibles en materiales para exteriores. Y como siempre, gran cantidad en restos de fábrica desde 6 euros. Siempre con los mejores precios. Sótano Outlet en Conturiz, Lugo. Con poco, haces mucho.
17: El pueblo pide pan y circo. ¡Que entren los gladiadores!
18: ¡Imposible, César! Están recogiendo el delivery de la urbana.
17: ¿El del qué?
18: La comida, César. Panes llegados de Galaecia.
17: ¿Y qué ocultan dentro?
18: Auténtica carne gallega y productos frescos de primera calidad. Lo llaman la burger de la urbana.
17: ¡Burger, tráete aquí, hombre! ¡Por Júpiter, esto está delicioso!
18: La urbana. Venir, morder, vencer.
19: A veces lo más importante es sentir que no estás solo. En Grupo Luis Iglesias llevamos más de 40 años acompañando a las familias cuando más lo necesitan. Y hoy queremos darte las gracias porque celebramos 5 años de nuestra oficina en Lugo. Grupo Luis Iglesias, funeraria, floristería y seguros. Con cuidado, con respeto y una cercanía real. Estamos a tu lado en Rábade, Outeiro de Rei, Baamonde, Cospeito, Friol y Lugo. Atención 24 horas. Grupo Luis Iglesias. Siempre a tu lado.
20: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Lugo, Centro Comercial Astermas. Infórmate en soloptical.com.
21: En A3JM Automoción, lavado profesional para todo tipo de vehículos. Taller mecánico Motrio, rapidez y garantía. ¿Buscas coche? Compra y venta de vehículos revisados y kilómetro cero de Renault y Dacia. Visítanos en A3JM Automoción, en el polígono de Asgándaras o en a3jmautomoción.es. A3JM Automoción, tu vehículo en manos expertas.
22: Antes dos mapas, xa había pobos capaces de navegar o océano máis inmenso da Terra. Rapa Nui, Hawái, Nova Guinea, un universo de illas lendarias chega a Galicia. 200 tesouros do British Museum, Voces do Pacífico, unha exposición da Xunta de Galicia, na Cidade da Cultura.

0: Ay, ay, ay, poquinho a pouco vamos chegando aos últimos estertores, podemos chamar así, deste Ser Deportivos Lugo desta tempada 25-26. Sara Meijide, que tal?
1: Ay, moi triste, porque remata Ser Deportivos Lugo.
0: É que, cuidado.
1: A tempada 25-26 remata.
0: Pero, sí, claro.
1: Drama, total.
0: Bueno, a ver, drama... Yo necesito un poquito de vacaciones.
1: Pero tus vacaciones, quiero decir, van ligadas
0: pero
1: a las miñas.
0: Pero déxame vender claro. Yo a xente como que ahora voy dos meses para...
1: No vas a estar dos meses de trola, tú vas a estar en agosto, pero hasta agosto nada. Va a estar aquí trabajando, quiero decir, va a estar hoy por hoy.
0: Encima, teño que madrugar máis.
1: Sí, claro,
0: ustedes,
1: eso sí, eu quero lanzar unha mensaxe de tranquilidade. Dende a redacción de Radio Lugo da Cadena Ser vamos a seguir moi pendentes de toda a actualidade deportiva que se vai meneando durante os meses de brao. De feito, imos intentar durante todos os días en Hoy por Hoy Lugo, nese primeiro fragmento,
0: casi
1: digamos,
0: todos.
1: De programa de 12:30, máis ou menos a 1:45, que temos aí unhos repasos un pouco de onde parte a actualidade, pois sempre ter pois a Paco Basanta, a Penoucos, a Rafa Porto, bueno, xa saben, algunha novidade sempre vai haber e nós vamos estar aí para contala,
0: Bueno, con que te quedas ti desta tempada do Ser Deportivos Lugo? Teño que dicir xa chanda comendo as papas Juan Carlos, De feito xa, bueno, imos a escoitar a continuación unha despedida, tradicional despedida de Ser Deportivos Lugo. E xa houve quen se acordou máis del que de ti, ponte celoso.
1: Pásame los nombres. Pásame los nombres.
0: Quédate despois a escoitalo. Pero bueno, con que te quedas desta tempada a nivel deportivo?
1: Pois desta tempada quedome, eu creo que ca permanencia do Río Breogán e sobre todo ca renovación do esqueleto fundamental do Río Breogán, porque creo que é a primeira vez dende que eu estou aquí metida na radio, que a información deportiva tamén segui indo a ben de preto, que consigue manter a cinco nomes, e nomes importantes.
0: Bueno,
1: e logo,
0: claro.
1: Tamén me quedo con que hai un Club Deportivo Lugo que todavía segue sen facer os deberes, pero en nada, nin no deportivo, nin no social, e así mal imos.
0: Que recordos nos trae iso do Lugo, Ti máis eu que estuvemos aí moitos anos ao pelo.
1: Xa se perderon boas costumbres, como 5 de 12 puntos acadados a la Rúe.
0: Todo que queres é salseo.
1: Sí.
0: Bueno, seis equipos galegos que vai haber a vindeira tempada na máxima élite do baloncesto español,
1: Como que seis?
0: Claro, tres masculinos e tres femininos.
1: Ah, vale. Pensaba que estabas falando da ACB, sobre, digo.
0: Vale. Na ACB non pode haber máis equipos que comunidades, ¿no? Sí. Que yo pregunto en Madrid.
1: Claro, que se gobiernen.
0: ¿Qué comunidades? Quiere decir provincias. Pero bueno, en fin. Sara Meijide,
1: escoitámonos.
0: Un ano máis.
1: Ser Deportivos Lugo, de best programa in the world.
0: Que ven sendo o mellor programa do mundo para aqueles que non estudaron inglés como a min. Quédate.
1: Vale, quédome.
0: Porque non era mentira. Imos a escoitar,
1: vale,
0: o que nos teñen que decir os nosos colaboradores. Nada. Eles sí que vamos tardar en escoitalos ata setembro.
1: Sí, eso sí, eso é verdade. Pero bueno, que non ande moi lonxe, que os teléfonos sonan.
0: Que non
1: me poñan o modo avión, na praia.
0: Que non che caiga a lagrimiña. E vai anotando os que saludaron primeiro a...
1: sí, bueno, estar aquí.
0: Graciña, Sara.
1: A ver que se esqueceu de min.
0: Unha aperta.
1: Chao, Alex, chao.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
2: ¿Qué tal? Boa tarde. Seguramente moitos de vostedes xa non se lembren dos milleiros de gazatís fuxindo da franxa de Gaza cara a Exipto, dos improvisados campamentos para coller refuxiados na illa grega de Lesbos ou dos millóns de desplazados en Sudán. Son conflitos que nos tocan moi de lonxe e que tamén hai que dicir, os medios de comunicación tendemos a ir esquecendo a medida que pasan os meses. De todos os millóns de refuxiados que tentan atopar unha vida mellor, vaise ocupar nunhas semanas un galego, Antón Leix, que acaba de ser nomeado alto comisionado adxunto para as operacións de ACNUR, a oficina do alto comisionado da ONU para atender os refuxiados. A súa tarefa non vai ser doada, máis aínda no contexto internacional, no que as guerras van en aumento e no que tamén o fan os discursos de extrema dereita que fomentan o rexeitamento caro diferente. De seguido establecemos conversa con Antón Leix. Antes imos repasar outros titulares que nos deixa este mércores con Icía García. Boa tarde.
3: Boa tarde.
2: A UNESCO pide que se anulen as autorizacións da Xunta a mina de Touro por afectar o Camiño de Santiago.
3: Hoy, ¿cómo?

0: Determinou que as autorizacións concedidas polo goberno galego para a explotación da mina de Touro o Pino deben ser anuladas porque non foron consultadas previamente coa UNESCO e afectan directamente ao Camiño de Santiago, que é tamén patrimonio mundial.
1: Galicia é a comunidade con máis mortes por accidentes con maquinaria agrícola.
0: Contabilizáronse 278 mortes en sinistros nos que as vítimas empregaraban tractores ou aparellos agrícolas, unha cifra que representa case un 20% do total nacional e cunha media de 20 falecementos ao ano. A nivel estatal, o sector agrario español registrou un total de 1.620 sinistros mortais entre o 2010 e o 2023, é dicir, unha morte cada tres días.
1: En canto ao tempo, este xoves chega a Galicia unha masa de aire cálido.
0: Manténse na comunidade a influencia do anticiclón e súmase a chegada dunha masa de aire cálido. Agárdanse ceos con nubes altas, pero que non van impedir o paso do sol. As temperaturas elevanse de xeito lixeiro, cunha estimación de mínimas de 8 graus e máximas de ata 32 nalgúns puntos de xeografía galega.
1: Moita calor, polo tanto, pros vindeiros días, incluída a fin de semana. Son as 7:22, comezamos.

0: contexto internacional, no que o belicismo vaya máis, e as guerras provocan cada día milleiros de desplazados, o secretario xeral da ONU nomeaba esta semana a un galego, o compostelán Antón Leis, como número 2 da oficina da ONU pro refuxiados. Antón Leis, boa tarde.
1: Moi boa tarde.
0: Parabéns polo nomeamento, foi unha sorpresa como yo comunicaron.
1: Moitas gracias. Sí, un pouco estas cosas son sempre sorprendentes porque hai moita competencia, vos candidatos de distintas nacionalidades, pero bueno, eu estaba nunha competencia co apoio do goberno de España, do ministro de Asuntos Exteriores, bueno, alguna confianza tiña, pero sí, sorpresa, sempre hai sorpresa porque estas cosas non están escritas en ningún sitio.
0: Como asume o novo cargo? Ten vosted experiencia na OCDE, en moitas institucións internacionais, agardan moitas diferenzas respecto aos traballos anteriores?
1: Bueno, agardo con ilusión, tamén con conciencia e responsabilidade polo momento que temos no mundo, onde hai pois unha crise de solidaridade moi importante, 130 conflictos activos, máis de 120 millóns de persoas refuxiadas no mundo, hai moito traballo, hai fraquezas no compromiso político, no respeito do dereito internacional humanitario, estas situacións que non fan o traballo dos humanitarios moi fácil, pero bueno, eu penso que, bueno, teño a miña bagaxe e sobre todo represento tamén pois o que España, ¿no?, que é un país solidario. Somos o primeiro país contribuinte a ACNUR dende a sociedade civil, dende o mundo privado, non falo de institucións, non digo per cápita, digo no mundo. Os 48 millóns de españoles contribúen máis que os centos de millóns de norteamericanos, etcétera. Entón, temos moito, penso, que aportar, bueno, nun momento pois onde se necesitan este tipo de traballos, de proxectos, de máis que probablemente antes na historia.
0: Fala de crise de solidaridade, en efecto estamos nun contexto mundial no que os conflitos armados van en aumento. Cales son as crises humanitarias máis urxentes?
1: Pois hai moitas, ese é o problema. Temos un sistema humanitario que está diseñado para moita menos xente. Estamos a falar de casi 300 millóns de persoas que dependen da axuda humanitaria no mundo. Como dicía, hai case 120 millóns de persoas desplazadas. Aí temos, por un lado, refuxados, que son as persoas que teñen estatuto de protección internacional, que cruzan as fronteiras, e aquí temos moitos en España, en Galicia mesmo, moitos moita xente de Ucraína, xente de moitos sitios, e tamén os desplazados internos en moitos lugares do mundo. Entón, ACNUR pois traballa dende en España na acollida destas persoas refuxiadas en apoio ao Ministerio de Migracións no ámbito da protección internacional, pero sobre todo pois en grandes crises. Estamos a falar de Sudán, hai máis de 30 millóns de persoas afectadas, na zona do Líbano tamén neste momento moitas persoas desplazadas, en Siria durante moito tempo que están regresando a casa. É dicir, temos moitos focos de crisis humanitarias no mundo, e o desafío agora é sacar a moitas destas persoas da dependencia da axuda, pois a seren vistas tamén como un activo de desenvolvemento para estes países. Os refuxiados non son persoas, digamos, que estean para dar pena ou para recibir axudas. En moitos casos estamos falando de persoas moi cualificadas que o que teñen é que ter unha oportunidade nesta vida, pois para construir a súa vida e a das súas familias, e tamén en última instancia, que o que todo o mundo desexa, pois tamén que retornen aos seus países e que poidan pois contribuir pois á vida económica, social, política dos seus países.
0: Nesa necesidade de multilateralidade, preocúpalle o xiro cara a dereita nos gobernos europeos, digo, polo seu discurso de rexeitamento cara aos migrantes e refuxiados?
1: Bueno, nese ámbito eu podo dicir, falar do exemplo de España, que está a facer un discurso que eu diría de valores nestas cuestións de defensa da dignidade humana, pero tamén de pragmatismo, porque non falo xa de refuxiados, falo da cuestión migratoria, ¿no?, coa regularización de xente que está traballando xa con nós, que está vivindo aquí, que están contribuindo a nosa economía, en fin. Pero bueno, creo que tamén é unha cuestión de pragmatismo. Vivimos nun ámbito xeográfico que é o que é. A Península Ibérica e África están separadas por 14 kilómetros únicamente. É dicir, o que ocurra nestes países ten un impacto directo aquí. Eu, como director da ECID, da Agencia Española de Cooperación, estiven aí non moito tempo en Marrocos, país aliado, veciño, en fin, aquí ao lado, e o número o país número un de procedencia das persoas refuxadas e migrantes que están chegando a Marrocos é Sudán. Como non vamos a estar no ámbito da, o respondendo, digamos, de España, da nosa cooperación, da nosa axuda humanitaria, a situación de Sudán, se esa inestabilidade, eses movimentos acaban chegando pues, prácticamente pues, a nosa vecindade, ¿no? O sea, é unha cuestión penso únicamente, non únicamente de solidaridade, sino tamén de responsabilidade e de proteger, pois, non só, digamos, os fillos e as fillas de todas estas persoas refuxiadas, senón tamén os nosos fillos e nosas fillas.
0: En este senso, xa para rematar, sería necesaria unha maior implicación da comunidade internacional para dar unha resposta axeitada a esas crises de persoas desplazadas?
1: Dende logo que sí, hai países que pola súa situación xeográfica, bueno, este é un caso que vemos no ámbito da Unión Europea, España é país fronteira, ten unha presión sobre estas cuestións máis importante que outros países que están noutro entorno xeográfico, pero podemos falar de dos países de América Latina que teñen recibido a 6, 7, 8 millóns de persoas que saíron de Venezuela e que están a facer esforzos enormes de integración destas persoas. Colombia é un dos nosos países socios da cooperación española máis importantes e teñen ata 3 millóns de venezolanos traballando con dereitos no seu país, non están en campos de refuxiados, etc. Eso non pode ficar na responsabilidade de países individuais. Todos os países somos demasiado pequenos para facer fronte a este tipo de fenómenos. Ninguén pode, por si só, nin o país máis poderoso, máis grande do mundo, pode xestionar estes fenómenos tan complexos sen multilateralismo, sen traballar con outros.
0: Antón Leis, que nunha semana será o novo alto comisionado adxunto para operacións de ACNUR, parabéns de novo por ese novo cargo. Moitas grazas por acompañarnos esta tarde na cadena Ser. Saúdo.
1: Gracias a vos, en aperto.
2: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Lugo, Cadena Ser.
3: ¿Buscas un Mercedes-Benz seminuevo con todas las garantías? Ven a elegir el tuyo del 8 al 13 de junio en Centro Comercial Astermas, con kilometraje certificado y garantía oficial de Mercedes-Benz. Descubre estos y más modelos con ofertas especiales hasta fin de mes en Ditrama Automoción, único centro Mercedes-Benz Certified de la provincia. En carretera nacional 640, kilómetro 89, a Campiña, Lugo.
4: Yo tendría que venir mucho antes bendita porque me encanta el azúcar, ¿eh?
5: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
6: ¿Por qué Muebles Casanova? Porque llevamos más de 70 años amueblando hogares y realizando proyectos a medida. Porque tenemos más de 90 conjuntos de sofás en exposición y más de 30 de descanso. ¿Por qué Muebles Casanova? Porque tenemos en tienda los dormitorios más actuales y más de 100 muebles de salón. Porque llevamos y montamos los muebles en tu hogar. ¿Por qué Muebles Casanova? Porque cumplimos con tus necesidades y sobre todo porque nuestros precios son los más ajustados. Muebles Casanova, como siempre, en Cruce de Ramil de Lugo.
7: Hace 30 años creamos el primer robot cortacésped del mercado y durante los últimos 30 años hemos sido el número uno, Automover de Husqvarna.
8: Y en Comercial Emilio llevamos 30 años realizando la instalación de tu Automover con los sistemas más adecuados para las necesidades de tu finca, sin cable mediante GPS, wifi, antena o incluso combinando sistemas.
7: Comercial Agrícola Emilio, en Rúa Miguel de Cervantes 61 de Lugo. La garantía en venta, instalación y mantenimiento del robot cortacésped Automover de Husqvarna, fabricado íntegramente en Europa.
2: Cadena Ser, el poder de la conversación.
0: Un mércores no que tamén poñemos o foco no mundo rural. Esta mañá Radio Galicia organizaba o foro La España Despoblada para abordar os retos e os desafíos que cómpre abordar. Dende o Centro de Formación e Experimentación Agraria de Sergude en Boqueixón falamos con expertos e con futuros agricultores e gandeiros. Xeli Villaverde.
9: Uns 200 mozos decidiron apostar polo rural e formarse no sector primario a pesar das resistencias que tiñan nas súas casas, como é o caso de Elena. Recoñece que non hai moitas persoas da súa idade que o teñan tan claro e que agora a súa familia entenda a decisión que tomou. Pola contra, Adrián o tivo máis fácil e seguiu os pasos dos seus pais que xa tiñan vinculación con Boqueixón.
10: Claro que ten atractivo, rural, por favor. Na cidade que faz? Bueno, si, baixas do piso, vas de terraceo e tal. No, no campo, coilo o coche, paseas por ali, é todo teu, aquilo. Pasear, ver monte, ves cousa bonita, ostras.
11: Por que? Porque a xente non quere pagar un euro e medio por un litro de leite. Entonces, se non queremos produto, imos ter un produto, un bo produto, imos ter un produto de mala calidad.
9: Defenden as vantaxes de vivir nunha contorna como esa, aínda que coinciden en que sería bo que as administracións fixeran un esforzo por levar máis servizos.
0: Mundo rural que está moi pendente de como poden afectar os incendios forestais este verán. A unidade de directores de extinción da Xunta advertía esta mañá nese foro de que os próximos meses poden ser complicados tras unha primavera máis cálida e máis húmida do habitual.
9: Así é polo menos o que indican os parámetros que analiza esta unidade e que non invitan ao optimismo este verán. O seu responsable, Xosé Vieito, recorda que xa tivemos algúns lumes en primavera que fixeron saltar as alarmas con condicións que provocan que os incendios se volvan máis virulentos, por exemplo, a baixada de ata 20 puntos de humidade.
12: Pero os parámetros que temos hoxe en día non son moi positivos con respecto ao que tiñamos o ano pasado. De feito, aí xa a inicio da primavera tivemos un gran incendio en Ponteareas, simultaneamente con outro que non chegou a gran incendio, pero casi, en Carballo Laracha, donde a beira do mar, no mes de marzo, caiu a humedade o 20%. Cando nos demos estas condicións, os
9: tamén
12: incendios...
9: O experto Juan Picos alerta desa tendencia, lumes cada vez máis intensos e olas máis frecuentes. O enxeñeiro forestal da USC compara os incendios de sexta xeración cun tren que descarrila e que é inabarcable para os servizos de extinción.
13: A tendencia significa que imos ter cada vez de xeito máis frecuente e máis intenso anos moi complexos, porque todos os factores vanse aliñando. E cando temos eses factores aliñados, combustible, meteoroloxía extrema, golpes de ondas de calor que fan que a vegetación seque, murche, este moi disponible para o incendio, e cando vamos aliñando todos eses factores, o camiño sabemos calé. É certo, estamos chegando onde nunca estuvemos, pero o camiño se estamos vendo claramente calé.
0: Un foro de la España despoblada que clausuraba a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, pedía un esforzo aos concellos en materia de prevención, asegura que ata o momento só o 30% dos municipios galegos asinou ese convenio para a limpeza das faixas de protección.
14: Isto é unha tarefa compartida, non só é da Xunta de Galicia, non só é dos concellos, é unha tarefa na que todos podemos aportar, non? E a 31 de marzo teña que dicir que só o 30% fixera a solicitude pois dos plans de actuación, non?
0: Un foro celebrado esta mañá en Boqueixón que poden volver a ver, tamén a escoitar na nosa web en radiogalicia.gal. Continúa o rifirrafe político a conta dos erros en dous exames das probas de acceso á universidade. Os partidos da oposición acusan a Xunta de impulsar unha operación orquestrada para controlar esos exames, con críticas ás que se sumaba esta mañá a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón.
15: Que quizáis pois detrás está este intento de controlar as probas de acceso á universidade, que eu quero lembrar que isto solucionábamos dunha forma moi rápida. Desde o BNG sempre dixemos que non eran necesarias estas probas, non? Que coa avaliación que se fai durante o curso tiña que ser suficiente, non? Para poder calcular as notas medias de acceso á universidade, e en todo caso creo que aquí estamos ante un novo intento do Partido Popular de controlar absolutamente todo.
0: Tamén o líder do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, acusa o PP de tentar meter a súa man nas probas de acceso á universidade.
16: Sí, se deben corregir errores, todos debemos sumar ademais para que eses errores non se produzan, millorar e fomentar que esa comisión efectivamente sexa tamén máis plural, pero que hai que escapar do que quere o Partido Popular, que dá unha evidencia de querer interferir en algo que ten que funcionar mellor, pero que funciona razoablemente ben, donde se deben, como digo.
0: Mentres o conselleiro de Educación nega calquer intento de inxerencia e hoxe trataba de rebaixar a tensión coas tres universidades, Román Rodríguez recoñecía esta mañá que a Xunta xa ten representación na Ciuga, pero insiste en que non é vinculante nin decisiva. Afirma o conselleiro que non buscan controlar os exames e non facer unha proba máis homoxénea.
17: Unha cosa son os criterios que vai aplicar a Ciuga, que a Xunta descoñece, e outra cousa é intentar facer unha proba máis homoxénea cunha maior participación, neste caso, da Administración Autonómica, como sucede en outras comunidades autónomas, desde a perspectiva organizativa, que en ningún caso vai implicar, nin vai levar a que a Xunta de Galicia faga os exámenes, buscar un diseño que non é ningún tipo de inxerencia, volvo a insistir, é o que se fai en Castilla León e en Castilla da Mancha.
0: Tempo agora para o comentario de opinión. O da catedrática de Dereito Administrativo da USC, Alba Nogueira.
18: Hai tempo que o PP, coa habitual desconexión entre as propostas e a realidade, axita o discurso dunha proba única de acceso á universidade para toda España, obviando que todas as comunidades autónomas definen unha porcentaxe relevante do currículum, que é algo maior incluso nas que temos lingua propias. Tampouco fai falta ser Einstein para unir a liña de puntos nese afán de control da Consellería de Educación sobre a SABAU e as inxerencias reiteradas para controlar os contidos nas actividades que organizan colexios, AMPAs ou asociacións educativas. Os erros puntuais en dúas probas na selectividade deste ano son unha excusa para executar a vontade xa anunciada de limitar a liberdade académica sobre os contidos avaliables. As declaracións altisoantes do conselleiro, mesmo as mentiras sobre o feito de que a Xunta non participa nas comisións preparatorias, forman parte dunha estrategia de control ideolóxico. A vomitiva campaña orquestada contra o coordinador da SABAU, un acreditado catedrático con ampla experiencia de avaliación, é só unha forma trileira de desviar a mirada do cubilete. Pero convén ter presente un dato. As medidas de seguridade extremas que levaron a que só o coordinador de cada materia coñece o examen que se vai distribuir derívanse dunha filtración masiva a colexios privados ocorrida en 1992, que obrigou a repetir todas as probas. Supoñemos que a Consellería non quere repetir aquel desastre nin ese tipo de filtracións que limitaban o acceso en igualdade.
0: Imos despedíndonos con música cubana.